0: Smaragd.
1: Ja, smaragd, så hajnar vi upp fardig, kapen nima.
2: Fardig, kapoje, i meu papuche, så kännima.
1: Ja, spazano, det, så vem kimi, vad puche, zdawa.
2: Ja, se papo, lobobom, a to se bo smejava.
1: Smejava,
0: smejava, smejava, smejava.
1: Fidelalla, fidelalla, fidelalla, lilla leja, fidelalla, fidelalla, fidelalla.